0: kudutunga abantu benshi tutazi n'urukundo
1: yegume
0: bujya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi na kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyenda mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza murumva neza yuko no mukayanza bariko badugurana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

mwoba mukoze cyane mwarahezagiwe cyane ndawise nimba uri kuranyumviriza mba nizera neza nimba twaragiranye ibihe byiza tubana namwe aho twagiye turaca ku bw'ubuntu bw'Imana n'icyo bahiro cy'Imana Levis nimba uri kuranyumviriza nushire ikiganza cawe ku mugongo wawe kuko ndagusengera wunama wunamuka ndizera neza yuko Imana iri bukore ku buzima bwawe Lewis ndagusengera nyizina ya Yesu Kristo nk'intumwa ya Kristo mu gishingo cya Kristo nk'imbo ya Kristo mu gishingo cy'igico cya Kristo nanjye ndavuga nk'intumwa ya Kristo ndavuga ati uwo mugongo kure kure impwemu iguteza ububare umaranye imyaka indwi nanjye ndavuga nk'intumwa ya Kristo Imana yemeye ko mbana namwe muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana waburibwe we uri ku mugongo wa Lewis ndagutegeka nk'intumwa ya Kristo urekuri uwo mugongo mu izina ya Yesu Kristo nimba ari mwemuzi udukora

You are worthy, Lord. Unastahili, Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi.

limekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu anafanya mambo ambayo wanadamu

sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba korya mama mama. Katoria mama kutereba. Semokura mama masekatera. Semokoria mama. Katoria makura. Seporia makatara. Ya korya makotera. Sikatereba bebesa. Korya makatereba bebesa.